Ewa ni wa bank kese wati. Esro esro, de ebre ebe chon. Besi ebre ebe chon. Besa si ehua, ni wa